0: Mosambiki pele patujaole ku mabutu kuti president Daniel Chapo tawe je nkulongo langanya je kulungwa ja sha kulungwa wa malokalidade ya Chimashepi nchilambo mozo muno kuende ku mabutu
1: nacional dos chefes de localidade realiza-se a partir de hoje.